ושנות סיצוצחלי ארמידה ארמידה סדריס סוואגה נחלי ורזי סדריס יערם תצמידה תפיליסו זיז דבר דביס בחרבו ושנות סיצוצחלי ארמידה סדריס סוואגה נחלי ורזי סדריס ג'אגרם תצמינה אקרים גרוז נלי